0: Chobanamba, da xian la da wa jie de ren nga zui xin zhu tan ji la le ji che dong ge jin ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ri sa la.